0: Izazove odrastanja. Adolescencija. Kako razvijete vlastiti identitet? Kako imate emocionalno stajalište? Kako učvrstite sposobnost rasuđivanja? Postoji li izbor? Postoji. Samo mi nekada nemamo snage ne pomisliti ga, a kama li ga izabrati? Razmatramo li današnje društvo, ono zaista udovoljava i zadovoljava svakoj potrebi osim jednoj. Potrebe za smislom. Doživljaj adolescenata se mijenja ovisno o potrebama i zahtjevima društva. Trebamo od onog malog, slatkog djeteta postati odgovorne, odrasle osobe. Društvo redefinira status pojedinca i počinje ga doživljavati kao odraslog čovjeka. Želimo biti odrasli, ali duboko u sebi još nismo spremni. Adolescenti su posebno ranjiva skupina s obzirom na to da se pomoću društva pokušaju definirati i stvoriti vlastitu sliku sebe. Nažalost, društvo im danas poprilično otežava zato što im stvara slike koje nisu prave vrijednosti, zbog čega mladi često posežu za stvarima koje ih sputavaju u normalnom funkcioniranju. Naprimjer, djevojke se izgladnjuju da bi imale savršeno tijelo i bile popularne u društvu. Mladići previše vježbaju teretanama da bi imali isklesano tijelo kao rimskih bogova. Svi žele nositi markiranu odjeću, bez obzira na financijsku situaciju. Sve slike koje se objavljuju na društvenim mrežama moraju biti savršene, photoshopirane. Previše šminke, a premalo osobnosti. Prevladava osjećaj manje vrijednosti i manjak samopouzdanja. Problem je što se želimo ponajprije svidjeti drugima, a tek onda sebi. Mladi se često zatvaraju u sebe, sve probleme i promjene sami proživljavaju ili traže rješenje na internetu, a s roditeljima prestaju biti bliski. Zato trebamo poraditi na komunikaciji i u školi i u crkvi, a posebno u obiteljima. U tom razdoblju bure i stresa često dolazi do pojave anksioznosti i depresije. Mladi se često ne znaju nositi s negativnim emocijama jer ih sve teže prepoznaju. Problem je neverbalna komunikacija. Imperativi mladih postaju odmah, ovdje, sada. Događa se borba s osjećajem identiteta. Razgovorom olakšajmo paradigmu adolescencije.
1: European School Radio.
2: To proto, μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Εσέρα μου νόμ ζάβιετο. Βιβλία εις μετζουρά μου τούσα στη σνάβια.
2: Σέρα! Σύσέρα!
1: Δύο ριέτσια κουε σουσούρα ο κονάς. Να что значи?
3: Popularne su postale preko TikToka, Instagrama i YouTube Shortsa, a odnose se na odgovor na pitanje kakvo je nešto, a stanje nije niti super ni loše, potječe iz američkog urbanog slenga. Značenje dolazi iz ocjenjivanja na skali od 1 do 10, gdje je 6 do 7 prosječno od srednje, pa je izraz postao fraza. To je zvučalo opušteno, nehajno i pomalo ironično, pa se brzo primilo. Na hrvatskom jeziku bi prihvatljiviji sinonimi bili onako ni tamo ni ovamo, tako tako, srednje meh. Mladi su ga vjerojatno prihvatili jer ne zvuči ni pretjerano, pozitivno ni negativno, izražava ravnodušnost, prosječnost bez objašnjavanja.
4: U Novom Zavjetu postoje 13 biblijskih knjiga koje imaju 600 poglavlje i svake smo dali na ocjenjivanje 7. redak. Učenici naše škole su ocjenama od 1 do 10 u anketi procjenjivali koliko je rečenica jasna, razumljiva, zanimljiva, poticajna. Rezultati su pokazivali nešto neočekivano. Većina biblijskih rečenica nije završila u zoni 6-7, nego puno više. Ili je snažno kliknula, ili je izazvala nelagodu.
5: Većina rečenica iz Novog Zavjeta dobila je vrlo visoke ocjene, s naglašenim vrhom na ocjeni 10. To znači da su učenici rečenice uglavnom doživjeli kao jasne, snažne, poticajne, lako primjetljive ili upečatljive. Krenimo redom, od najbolje prema najslabije ocijenjenima.
6: Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati. Što tko sije, to će i žeti. Poslanicima Galačanima 6.7. Prosječna ocjena je oko 9.2. Ovo je najjače ocijenjena rečenica cijele ankete. Više od polovice učenika dalo je ocjenu 10. Napisao je apostol Pavao u poslanici Galačanima, upozoravajući zajednicu da se Bog ne može zavarati i da svaki izbor ima posljedice. Poruka je jednostavna, univerzalna i potpuno primjenjiva danas. Učenici su je odmah prepoznali, što ulažemo, to dobivamo. U odnosima, u školi, u životu. Ovdje nema ravnodušnog efekta, ovo je poruka koja ostavlja jasan trag.
7: I riječ je Božja rasla. Uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru. Djela apostolska 6-7. Prosječna ocjena je oko 8-9. Ovaj redak opisuje rast prve kršćanske zajednice. Riječ Božja se širi, broj učenika raste, čak i neki koji su joj se u početku protivili prihvaćaju vjeru. To je redak pun nade i optimizma. Ne traži puno tumačenja, govori o uspjehu, rastu i zajedništvu. Učenici su ga doživjeli pozitivno i poticajno, što je jasno vidi u visokim ocjenama.
8: Tko umre, opravdan je od grijeha. Poslanica Rimljanima 6.7. Prosječna ocjena je oko 8.7. Na prvu zvuči ozbiljno, čak teško, ali Pavao ovdje ne govori o fizičkoj smrti, nego o umiranju starom načinu života. Radi se o oslobođenju, o novom početku. Unatoč teološkoj dubini, učenici su ovu poruku doživjeli vrlo snažno. Možda zato što govori o promjeni i nove šansi, temi koja mladima nije strana.
9: Da ništa nismo donijeli na
10: reći istinu toj u snazi Božjoj, oružjem pravde s desna i s lijeva. Druga poslanica Korejčanima 6.7. Prosječna ocjena je oko 7-9. Pavao opisuje kako izgleda autentično služenje. U istini, u snazi, unatoč poteškoćama, poruka je snažna, ali nije svima jednako. Bliska pa se dio odgovara, spušta prema sredini ljestvice.
11: Jer zemlja koja se napije kiše, što na nju često pada i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje, prima blagoslov od Boga. Poslanica Hebrejima 6.7. Prosječna ocjena je oko 7.7. Autor koristi sliku zemlje koja prima kišu, Ako donosi plod, prima blagoslov, ako ne, propušta priliku. Metafora je lijepa, ali traži razmišljanje. Tko je shvati, visoko je ocjenjuje. Tko ne, ostaje u zoni ravnodušnosti.
12: Slijede tekstovi koji su ostali u zoni 6-7. Dakle, nisu privukli veliku pažnju i osrednje su ocijenjeni.
13: Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštvima riječi biti uslišani. Mateo je evanđelje 6-7. Prosječna ocjena oko 7-2. Isus kritizira praznu mehaničku molitvu. Ne odbacuje molitvu, ne govori protiv nje, nego poziva na iskren odnos. Upozorava da molitva nisu riječi koje se samo nabrajaju bez razmišljanja o njima, nego da mora postojati nešto dublje. Gdje je problem? Rečenica zvuči oštro i osuđujuće. Vjerojatno mnogi ne prepoznaju izraz pogani. Što se odnosi na ljude koji nisu prihvatili monoteizam i vjeru u jednoga Boga? Neki učenici rečenicu razumiju, ali ih vjerojatno to odbija. Rezultat su srednje ocjene.
14: Dragovoljno služe kao gospodinu, a ne ljudima. Poslanica Efenđanima 6.7. Prosječna oko je oko 7. Izvorno govori o robovima. Danas o unutarnjem stavu prema radu. Poruka je korektna, ali ne izaziva snažnu reakciju. Razumljiva je, ali ne dira duboko.
15: Dozvod vanestoricu te ih poče slati dva po dva, dajući im vlast na nečistim dusima. Markovo evanđelje 6.7. Prosječna ocjena je oko 6.9. Isječak je iz Isusovog postupka, kad šalje svoje učenike da bez njega idu po svijetu i pripovjedaju. Naglašava se kako nitko nije išao sam. Šalje ih po dvoje kako bi jedno drugome bili pomoć i podrška. Opis događaja je možda bez jasne poruke za ovdje i sada. Učenici razumiju što se događa, ali ne osjećaju povezanost.
16: Pismoznanci i farizeji vrebahu nanj da li subotom liječi kako bi našli u čemu da ga optuže. Lukino evanđelje 6.7. Prosječna ocjena je oko 6.8. Riječ je o vrlo snažnom biblijskom tekstu u kojem je Isus praćen s ciljem da bude napadnut i optužen zbog kršenja strogog zakona iz Starog zavjeta, rad u subotu. On je uvijek inzistirao kako je čovjek važniji od subote, ali to nije vidljivo samo iz ovog jednog retka. Bez šireg konteksta rečenica djeluje kao informacija. Nema jasne pouke i zato ostaje u prosjeku.
17: Zapravo, već vam je to nedostatak što se praničite među sobom. Zašto radije ne tripte nepravdu? Zašto se radije ne pustite oplijeniti? Prva poslanica Korenčanima 6.7. Prosječna ocjena je oko 6.7. Pravo u tekstu poziva na nešto vrlo teško. Prihvatiti nepravdu radi ljubavi. Učenici vjerovatno razumiju poruku, ali se s njom ne slažu. Zato ne pada nisko, ali ne ide ni visoko.
18: Kad jaganjac otvori četvrti pečat, zašao je glas četvrtoga bića gdje govori. Dođi, otkrivenje 6.7. Prosječna ocjena je oko 6.5. Tekst apokaliptičan, simbolišan i bez objašnjenja, najudaljeniji od svakodnevnog života učenika, samim time nejasan. Ovo najslabije ocjenjen redak od svih ponuđenih.
19: I tu se vraćamo na početak. 6.7. Onako, osrednje. Ništa posebno. Rezultati ankete pokazuju da Biblija rijetko ostavlja mlade baš u toj zoni. Ili ih snažno pogodi, ili zbuni, izazove i potakne na razmišljanje.
15: Zona 6-7 pojavljuje se tamo gdje poruka traži dodatan kontekst. Simbolika nije jasna ili ide protiv osobnog utjecaja pravednosti. Upravo zato je 6-7 ključna poruka projekta. To je prostor pitanja, nesigurnosti i razmišljanja. Možda Biblija nije uvijek desetka, ali rijetko smo prema njenim porukama ravnodušni. I upravo tu je njezina najveća snaga.
20: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
21: Γεια σας,
0: Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
21: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.